0: Oh, Rin. Usan lan jaruna ni. Jan tatu juk dawa ni aw.
1: I men ita malang panau hiriti alam dale mejohurip tam putung dau ngina hitam pa'an hirik tek joh keselamatan.
2: Hituk tek dahak kelunan alang entam nyalam. Dahok bara ani naiman Miri FM Kayan.